نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے میں امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں اپنے آفس میں اپنی گاڑیوں میں ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے معزز سامعین آج کے پروگرام میں انشاءاللہ میں چند باتیں حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا دعا ہے اللہ تعالی مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے

معزز سامعین، اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے 124,000 یا کم و بیش انبیاء، نبی، رسول اس دنیا میں بھیجے. ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور باقی سارے نبیوں کے بعد آپ تشریف لائے. قرآن پاک میں جہاں پر اور بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 30 سپارے، 114 سورتیں اور ہزاروں کی تعداد میں اس کی آیات اور لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک کے الفاظ اور حروف ہیں. بعد سورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے، نبیوں کے ناموں پر رکھے، اور بعض سورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء، نیک بندوں کے نام پر رکھے، اور بعض سورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور ولیوں کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت تھی ان کی یاد میں قرآن پاک کی سورتوں کے نام رکھے. مثال کے طور پہ سورہ البقرہ جو قرآن پاک کی دوسری سورت ہے اور بہت بڑی سورت ہے، تقریباً قرآن پاک کی سب سورتوں میں سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے. بقرہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے، اور اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت اس لیے رکھا کہ اس سورہ شریف کے پہلے سپارے کے 8ویں رکوع میں ایک گائے کا واقعہ ہے، اور وہ گائے اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے، ایک اللہ تعالیٰ کے ولی کی گائے تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس ولی کی گائے کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، اور پوری سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ رکھ دیا، یعنی گائے والی سورت. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے بعد جو قرآن پاک کی دوسری سورت ہے وہ سورہ آل عمران ہے. آل عمران یہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، اور بڑے ہی متقی، پرہیزگار اور نیک انسان تھے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اور کئی واقعات بیان فرمائے، وہاں پر حضرت عمران کی بیوی کا، پھر آگے ان کی بیٹی حضرت مریم کا، پھر آگے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ آل عمران میں کیا، تو اسی نسبت سے سورت کا نام رکھ دیا سورہ آل عمران. معزز سامعین، آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا نام مریم تھا، اور قرآن پاک کے اندر سورہ مریم جو کہ 16 سپارے میں ہے، اور پوری سورت شریف کا نام سورہ مریم ہے. سورہ مریم میں اور بھی انبیاء کا ذکر موجود ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم کا ذکر بھی وہاں کیا گیا، اور سورہ شریف کا نام بھی مریم رکھ دیا گیا. مریم اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی، اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی. قرآن پاک نے سورہ مریم کا نام مریم رکھ کر،
اور آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کے نام پر سورہ عمران کا نام رکھ کر، اور سورہ بقرہ میں اس گائے والی سورت کا نام رکھ کر ہمیں یہ تعلیم دی، یہ سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے نام پر بھی سورتیں قرآن پاک میں موجود ہے، جیسے سورہ ابراہیم اور سورہ محمد اور اسی طرح اور بھی بہت ساری سورتیں موجود ہیں، لیکن اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے جو ولی تھے ان کے نام پر قرآن پاک کی سورتوں کا نام رکھا، ولیوں کے ساتھ جس چیز کی نسبت تھی گائے اس کے نام پر قرآن پاک کی سورت کا نام رکھ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے بھی پیار کرتا ہے اور اپنے ولیوں سے بھی پیار کرتا ہے، اور جن چیزوں کی نسبت اور تعلق ان نبیوں اور ولیوں سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی پیار کرتا ہے، اور ان کی یاد اور ذکر کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے باقی رکھا ہے۔ معزز سامعین، اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے، اسلام قرآن پاک ہمیں ہرگز اس بات کی تعلیم یا اجازت نہیں دیتا کہ ہم پہلے نبیوں اور رسولوں میں سے کسی کی انسلٹ کریں، کسی بھی نبی کو نہ مانیں، یا ان کے ماں باپ یا فیملی میں سے کسی کی بھی بے ادبی اور گستاخی کریں۔ جو مسلمان تھے، جو نیکوکار تھے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے، بے شک وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، مگر ہمیں ان سب کا ادب کرنا ہے، ان کی عزت اور رسپیکٹ کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک میں ان نبیوں کا، ان ولیوں کا، ان نیک لوگوں کا جا بجا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔

معزز سامعین، اللہ تعالی نے سورہ آل عمران جو کہ تیسرے سپارے میں آل سورہ عمران شروع ہوتی ہے اور چوتھے سپارے کے آخر میں جا کر ختم ہوتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 یعنی آیت نمبر 33 میں سے لے کر 37 تک یہ چند آیات جو ہیں، ان میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان، آپ کی فیملی، آپ کی ماں، آپ کے نانا اور جن لوگوں کی نسبت ان کی طرف تھی ان کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ عمران کی آیت نمبر 33 سے 37 تک فرمایا۔ آغاز اللہ تعالی یوں فرماتا ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تعالی نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو جہان والوں پر۔

مودہ سامعین، یہ چند آیات جن میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے جو لوگ شریعت کے پابند تھے اور اطاعت گزار تھے ان کو اللہ تعالی نے منتخب فرمایا ہے اور ممتاز فرمایا ہے باقی لوگوں پر، ان میں سے آل ابراہیم کو خاص عزت اور عظمت عطا کی گئی، جن میں آل اسماعیل بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد آل ابراہیم کے ایک پاک باز گہرانے کا شرف اور عزت بیان کی گئی، وہ حضرت عمران کا گہرانہ ہے، خاندان ہے، جو حضرت مریم کے والد محترم تھے۔ حضرت عمران یعنی حضرت مریم کے والد گرامی اپنے وقت کے بہت ہی نیک اور عبادت گزار آدمی تھے۔ حضرت مریم کی والدہ محترمہ بھی بڑی عبادت گزار اور نیک خاتون تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کی بہن کے شوہر تھے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مریم کی خالہ اور حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے خالو تھے۔ بہرحال حضرت مریم کا جو خاندان ہے، آل عمران، آپ کے والد گرامی، آپ کی امی جان اور آپ کی بہن حضرت زکریہ کی بیوی یا آپ کی خالہ اور حضرت زکریہ کی بیوی آپ کے خالو ٹھہرے، یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ تعالی نے آل عمران کہہ کر قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔

معزز سامعین، حضرت مریم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، ان کی ماں ان کی والدہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو اپنی چونچ سے خوراک کھلا رہا تھا، دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کی شدید خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر مانی اور دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے گا اور مجھے اولاد عطا کرے گا تو میں اس اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ معزز سامعین، اس زمانے میں بیت المقدس ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ برکت والا گھر سمجھا جاتا تھا۔ بہت سارے انبیاء اور رسول وہاں پر تشریف لا چکے تھے اور جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار تھے یا جو لوگ دین کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے اس زمانے میں، تو وہ بیت المقدس تشریف لے جاتے۔ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں لا کر چھوڑتے تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی حضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت وہاں موجود تھے، وہ ان کے بچوں کو توحید کا، معرفت کا، شریعت کا، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم سکھا سکیں۔ یہی سوچ کر حضرت مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے گا تو میں اپنے اس بیٹے کو، اس اولاد کو بیت المقدس میں لے جاؤں گی، وقف کر دوں گی تاکہ وہ تیرے دین کی تعلیم حاصل کر سکے۔

معزز سامعین، حضرت مریم کی والدہ محترمہ نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر مانی اور دعا کی، کئی سال گزر چکے تھے، شادی کو اولاد کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب یہ دعا مانگی اور نظر مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو اور نظر کو قبول فرما لیا، اور پہلے ہی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امید دے دی اور وہ حاملہ ہو گئیں۔ وقت گزرتا گیا اور جب وقت ولادت کا قریب آیا تو وہ بڑی خوش تھیں کہ میرے ہاں ضرور بیٹا پیدا ہوگا جس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن اس وقت وہ بڑی حیران ہوئیں جب ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، تو کیا کہتی ہیں، رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى۔ آپ نے جب بچے کو دیکھا تو حیران ہوئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں، اے اللہ، میں نے تو لڑکی پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وليس الذكر كالانثى، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ اس جگہ پر تمہیں لڑکا عطا فرما دیتا تو ہزاروں لڑکے بھی وہ عظمت حاصل نہ کر سکتے جو عزت اور عظمت اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو عطا کی ہے۔ بہرحال حضرت مریم کی ماں کو امید تھی کہ لڑکا ہوگا۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو وہ مایوس ہو گئیں، اور مایوس ہو کر انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہ لڑکی ہے، اس کو بیت المقدس میں کیسے چھوڑوں گی اور اپنی نظر کو کیسا پورا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ جو ہی حضرت مریم پیدا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کا یہ ذکر قرآن پاک میں کیا اور فرمایا اس کا نام مریم رکھ دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا نام پیدائش کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ویسے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جب لڑکا پیدا ہو تو ساتویں دن اس کے بال کاٹے جائیں، اس کے لیے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے، اور اگر کوئی پہلے دن ہی نام رکھ لے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت ساری ایسی احادیث اور ایسے واقعات ملتے ہیں کہ پیدائش کے دن ہی سے نام رکھ دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس کا واقعہ ہے کہ ان کے بھائی جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسی وقت ان کو لایا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اٹھایا اور ان کے منہ میں گٹی ڈالی کہ پہلی مرتبہ بچے کے منہ میں جو کوئی نیک بندہ ہو وہ اپنی طرف سے کچھ ڈالتا ہے تو یہ باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ شریف کے لوگ جب بچے پیدا ہوتے تو لے آتے، حضور علیہ السلام کوئی نرم کھجور یا جو بھی میسر آتا ان کے منہ میں ڈالتے برکت کے لیے، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت انس کے بھائی کو جب پیش کیا گیا آپ نے اسی وقت گٹی ڈالی اور ان کا نام عبداللہ رکھ دیا گیا۔ بہرحال معزز سامعین، حضرت مریم کا نام مریم رکھا گیا۔
حضرت مریم کی والدہ نے جب آپ پیدا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں اسے یعنی اپنی اس بیٹی مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور نظر بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان بچے کو چھوتا ہے، وہ بچہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، جو حضرت مریم کی ماں نے ان کی پیدائش کے وقت پڑھی تھی۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور آج کے ہمارے پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. معزز سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی پیدائش آپ نے سنی. جب حضرت مریم پیدا ہو گئی تو اس کے بعد ان کو حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا. حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم کے سردار اور قائد کی بیٹی تھی، یعنی آپ کے جو والد تھے بڑے ہی نیکوکار انسان تھے، اور قوم ان کو اپنا سردار اور قائد اور رہنما مانتی تھی. مگر وہ آپ کی پیدائش کے وقت سے پہلے فوت ہو چکے تھے، اور دیگر جو قوم کے معزز لوگ تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے سردار کی بیٹی کی پرورش کا شرف حاصل کریں. لیکن اس کے لیے، کیونکہ وہ لوگ زیادہ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کی خدمت کریں، اور حضرت مریم ایک تھیں، تو اس کے لیے انہوں نے قرہ ڈالا گیا، اور جو وہ قرہ تھا وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعزاز تھا اور حضرت مریم کی کفالت کا اور خدمت کا جو ذریعہ تھا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو بنا دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا.

چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، پس اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خبر لینے والا زکریہ کو بنا دیا۔ بعد مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں، آپ کی والدہ نے آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئیں۔ جو عبادت گزار وہاں موجود تھے، مریم کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ ان کے امام اور متقی آدمی کی بیٹی تھیں، اس لیے ان میں سے ہر ایک نے اس بات کی خواہش کی کہ وہ حضرت مریم کی خدمت کریں۔ لیکن بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت مریم کے دودھ پلانے کی عمر گزر گئی اور اتنی عمر ہو گئی کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری کسی اور کو سونپنا مناسب ہے، تو اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو بیت المقدس میں لے آئیں اور لوگوں کو وہاں پر جو نیک لوگ تھے ان کو دے دیا۔ جب آپ کو خدام مسجد کے حوالے کر دیا گیا تو ان لوگوں میں اختلاف ہوا کہ ان کی سرپرستی کون کرے گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے نبی بھی تھے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی بہن یا خالہ بھی تھی، اس لیے آپ نے چاہا کہ یہ شرف ان کو حاصل ہو۔ دوسرے خدام بھی یہی خواہش رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے قرآن ڈالنے کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ جب قرآن اندازی ہوئی تو قرآن حضرت زکریہ ہی کے نام نکلا، کیونکہ خالہ ماں کے مقام پر ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریہ اس کے کفیل ہوئے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں وہ جو قرآ انہوں نے ڈالا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ عمران کی آیت نمبر 44 میں، ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے پیارے محمد، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ، اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا، تو وما کنت لدیہم اذ یختصمون، تو اس وقت تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب کہ وہ آپس میں جگڑ رہے تھے۔ یعنی یہ تمام باتیں اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وحی فرمائیں، اور فرمایا من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں اور باتیں ہیں، جب وہ قرآن ڈال رہے تھے، جب وہ آپس میں جگڑ رہے تھے کہ کون ان کا کفیل بنے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے رسول، آپ وہاں موجود نہیں تھے، مگر میں آپ کو یہ غیب کی باتیں وحی کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا معروف قلم اٹھا کر ایک خاص جگہ پر رکھ دیا، یعنی جس قلم کے ساتھ وہ نیک متقی لوگ، حضرت زکریہ علیہ السلام بھی موجود تھے، باقی لوگ بھی موجود تھے، اور جو سب یہ چاہ رہے تھے کہ ہم حضرت مریم کے کفیل بنے، تو انہوں نے اپنا اپنا قلم جس سے وہ لکھتے تھے ایک جگہ رکھ دیا،
اور پھر ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ بچہ جس کا قلم اٹھائے گا وہی حضرت مریم کا کفیل بنے گا، کفالت کرے گا۔ جب وہ بچہ آیا تو اس نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم اٹھایا۔ جب قلم اٹھ گیا اور حضرت زکریہ کا نام نکل آیا تو وہ جو لوگ تھے وہ پھر ماننے سے انکار کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ ایسا کریں کہ پانی جو ندی جہاں سے پانی بہتا ہے وہاں اس ندی میں ہم سب اپنے اپنے قلم ڈالیں گے اور جس کا قلم الٹی طرف یعنی جدھر پانی جدھر سے آ رہا ہوگا جو قلم اس طرف جائے گا تو وہ ان کی کفالت کرے گا اور جن کے قلم پانی کے ساتھ نیچے کی طرف بہ جائیں گے ان کا نام قرآن میں نہیں آئے گا۔ تو جب وہاں پر جا کر قلم پانی میں ڈالے تو وہاں بھی حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم ہی نکلا۔ پھر انہوں نے دوبارہ کیا، قرآن ڈالا، تین مرتبہ حضرت زکریہ ہی کا نام نکلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریہ نے حضرت مریم کے لیے مسجد شریف میں یعنی بیت المقدس میں ایک مناسب جگہ مقرر کر دی تھی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی اور اپنی باری پر مسجد شریف کی خدمت کے جو ضروری فرائض تھے وہ سر انجام دیتی۔ آپ رات دن عبادت میں مشغول رہتی تھی حتیٰ کہ آپ کی عبادت بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گئی۔ آپ کی شریفانہ عادات اور عمدہ صفات مشہور ہو گئیں، یہاں تک کیفیت یہ ہو گئی کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی عبادت کے کمرے میں تشریف لے جاتے تو انہیں وہاں بے موسم پھل نظر آتے، یعنی فروٹ وغیرہ جو جن کا موسم نہیں ہوتا وہ فروٹ وہاں پر پڑے ہوتے، اور یعنی گرمیوں کے جو میوے ہیں وہ سردیوں میں اور سردیوں کے جو پھل تھے وہ گرمیوں میں وہاں موجود ہوتے۔ حضرت زکریہ ان کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل یہ فروٹ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالی کے پاس سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرمائے۔

معزز سامعین، حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے پاس یہ بے موسم پھل دیکھے تو آپ بڑے حیران ہوئے۔ یہ کرامت دیکھ کر آپ کے دل میں بیٹے کی خواہش پیدا ہوئی، حالانکہ آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ جو آپ کی عمر تھی وہ اولاد کے لینے کی یا اس عمر میں عام طور پر اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی، مگر حضرت زکریہ نے اپنے دل میں سوچا جو اللہ تعالی بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے وہ اللہ تعالی اس چیز پر بھی قادر ہے۔ بے عمر یعنی اب میں بوڑھا ہوں، میری عمر تو نہیں ہے اولاد کی، لیکن وہ اللہ تعالی چاہے تو بڑھاپے کی عمر میں بھی وہ اولاد دے سکتا ہے۔ حضرت زکریہ نے وہاں ہی کھڑے ہوئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں اس دعا کا ذکر کچھ یوں موجود ہے: رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالی نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور پھر انہیں بیٹا عطا کیا۔ اپنی جگہ وہ بھی ایک بڑا مشہور ایمان افروز واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کروں گا۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔

معزز سامعین، حضرت مریم آہستہ آہستہ بیت المقدس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے زیر کفالت وہاں پر آپ پرورش پا رہی تھیں۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے 51 تک اللہ تعالی نے چند آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ خاص خوشخبریاں اس وقت دیں جب آپ بیت المقدس میں تھیں۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت اللہ تعالی نے ان کو کچھ خوشخبریاں دیں۔ فرشتوں نے حضرت مریم کو ایک تو یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالی نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے، جہان

0: مرد ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، بلکہ جو عورتیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو بھی وہ تمام بلندیاں، وہ تمام مقامات عطا فرماتا ہے اور انہیں اس شرف سے نوازتا ہے کہ دنیا دار اور دنیا کے لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت مریم کو فرشتوں نے جب یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلند مقام عطا فرمایا ہے اور انہیں اس شرف کے لیے منتخب فرما لیا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار فرمائے گا۔ اس کے علاوہ یہ خوشخبری بھی دی کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک معزز عزت والا اللہ تعالیٰ کا نبی ہوگا اور وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا، پنگوڑے میں جب بچہ چھوٹا بچہ ہوگا اس وقت لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ بچپن میں بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دے گا، اور جب اس کی عمر پکی ہو جائے گی ادھیڑ عمر، اس وقت بھی وہ لوگوں کو۔
1: Muslim Community Radio. أسعد الله أوقاتكم متابعي إذاعتنا، والآن نقدم لكم موجزا لأبرز الأخبار.